0: Era, bacera. Era que diz um zumbi. Que de vazusa. Como na casa que tinha uma gente, a mulher, uma gente, uma gente. Vazusa, vazusa. Que vazusa era que se pode ir amanhã, já amanhã na buchinha, não está, né? Já estou andando. Eu vou ter que ir amanhã na casa, amanhã na vida, eu não vou ter que ir amanhã na vida, amanhã na vida. Amanhã na vida, amanhã na vida.
1: Stek batho ba batho mzwake mna tlhaga mzwake khathela mna tlhaga ya mshi tsa presence ba tlhaga go batho sa tlhona ba latela mzwake ke tsose jo mo mkwena ka mana ka tshelo go bimisa letsi mo le nna ke tsose mo jala fa mkong ka mana ka tlhoko mbe tlheme tsetela ka thabang mo ka bane le no ka mana ka tlhoko mbe tlheme mtsi go wa nambi ke ba le ke thank you mzwake
2: kgotso e motsho mo rapiwa ke nang fela masefo ka mona ka petsana retse ke kopa go kopela batho ba babedi ba golang ka jeno ke kopela Mampiring Sebeko ka mona ka petsana wa golabetsatsi ngata-ngata ke kopela Motong wa Maleng a Jone ka Tshiamebi wa golabetsatsi dintse ngata-ngata ba kopela ke nang fela masefo ka mona ka petsana ke a leboa e motsho mo ratuwa
3: dumela e motsho mo ratuwa ga monate le kae ga monate ke rata go tsosa baagi botlhe ba Melodi Vision ya ke re lelapa la Fikile Matshangasa ka mane ka Bothabile ke re Moleboeng Tumane ka Pareisi ke tetelele ka Mamorena Malonkase ba tsosa ke ntibintibi Moganyatsi ka Melodi ke a leboa tanko
4: ga batsoe batho ke rata le go tsosa bana ba latelang ke Mohlomeng Shereng ke makoti wa ka e ke mo ratang a motle ke Mantadisi Ntshwereng le Ntadisi ngwana bona setlolo sa ka ke di ba rata rati bona ba ka ba qwaqwa Phuthaditshaba e Roma ba rata le ho tsoswa ke mme wa bona mme Matsholo Tilane ka mona ka Phase 5 ke ba Ntshwereng ba e ke ba kopela bayo
5: dikalaneng ho le sedi FM.
6: Hela, ngina kwa limo fest habe, mi hasi mkiti fela, ngina kwa liketa halo tse sale bali hii. Hutu wakala burubungu fitala kalishumilo mozo mungu mpalani, kwa na limo Green Park, Bloemfontein. Rikalela botano ka golf open huseng, rifetel hola vazen friends busiu. Mi ribuele ka mkebelo bakensa after soul and jazz, ripetela mafelo abeke ka gospel experience. Reka tiketa hoka jenu ho ticket pro, limo mao ticket office, Kenworth Liquor Spa, kapa PKP, e haufile wena. Limo fest, riaka, see it's now or never.